قولولو قولولو قولولو قولولو الحقيقة قولولو بحبه بحبه من أول